0: kia le letul piye kabare letul tak dicii lho iki.
1: Letul dereng munggah niki nggih ya.
0: Mas Obet ayo kencang munggah iki lho. Golek hiburan mingguan. Ngene yo ndek ya.
1: Endi sing nang pasar ngurut niku sapa to? Mas sinten to?
0: Pasaran anu ngunut.
1: Nggih, wonten.
0: Panu ra diandukan.
1: Nggih. Nggih naliko. Dereng mlebet njenengan iki. Mas Rudi anduk,
0: heeh. Golek Rudi andukan ngono lho, Nduk. Aja Rudi anduk.
1: Oh, ngoten.
0: Aku kok anu, Nduk, njaluk opa lewong e Cayu.
1: Napa?
0: Lewong.
1: Lewong.
0: Nggih, lewong jenengan goleki. Mangke kula karo ngedoli karo gel-gel.
1: Aduh, cocok. Ya. Sing be, sing tuku ben marem nggih, anjing.
0: Ya, radione RRI bagus banget lho, Nduk.
1: Waduh, alhamdulillah.
0: Heeh. Karo sayur asem karo gel-gel.
1: Enak jos gandos.
0: Niki salame kabeh sedaya kemawon nderek kali.